0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas pragiedrulis, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos spalio 4-osios sekmadienį. Latvija nenusigręžia nuo proeuropietiško ir proukrainietiško kurso. Parlamento rinkimuose didžiausio palaikymo sulaukė konservatyvi premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo apie trečdalis rinkėjų. Premjeras sako, jog Latvijos žmonės nori pokyčių ir kad rezultatai jo sąrašui pranoko lūkesčius, bei yra pasirengęs pradėti derybas dėl naujos vyriausybės. Šįryt baigiant skaičiuoti balsus, matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijų atstovų. Tarp jų ir suvereni valdžia pasisakanti už artimesnius santykius su Rusija. Visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su pastaraisiais neketina bendradarbiauti. Klaipėdoje šią savaitę pristatytas tyrimas, kaip pramoninė tarša veikia gyventojų psichinę sveikatą.
2: Daugybę metų šalia Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos gyvenantys Vitės bendruomenės nariai skundėsi, kad dėl taršios krovos jie patiria ne tik didelius nepatogumus, bet ir sveikatos sutrikimus.
3: Labai skundžiasi akių, gerklės perštėjimu, galvos skausmu, kosulių, pykinimu. Taip pat labai veikia žmonių emocinę būklę, nervina, sukelia stresą, neigiamą įtaką laisvalaikiui ir poilsiui.
2: Sako čia gyvenanti asociacijos Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją vadovė Alina Andronova. Ji daug prisidėjo prie to, kad tarši krova čia būtų sustabdyta. Tačiau dabar situacija kaista žvejybos uosto mikrorajone. Čia visai šalia gyvenamųjų namų planuojama įrengti automobilių perkrovimo terminalą. Pasak čia gyvenančių Lauros ir Audriaus Domarkų, gyventojai jau ir dabar turi daugybę nusiskundimų.
4: Mums nuo uosto krovos zonos skiria tik apie 100 metrų. Kasdien patiriam akustinę, optinę, cheminę taršą, grunto virpesius.
5: Prie viso šito prisidėjo dar vienas klausimas. Žalia zona, kuri dabar egzistuoja šalia gyvenamųjų namų, tiesiog yra išnuomota privačiai įmonei, norėtų krauti senus automobilius, turėtumėm 3 hektarus asfalto vietoj žolės. Na ir visos kitos su tuo susijusios pasekmės, tai yra ir triukšmas, ir dulkės, ir kvapai, ir vizualinė tarša. Tai dabar mes nuo 24 metų gyvename šitame ilgalaikiame laukime ekologinio nerimo sąlygomis. Ir tai be abejo veikia psichiką, tai be abejo veikia visą sveikatą.
2: Klaipėdoje buvo atliekamas mokslinis tyrimas, aiškinantis, kaip pramoninė tarša veikia gyventojus. Pasak vienos iš tyrėjų, aplinkos psichologijos mokslininkės Audros Balundės, praėjusį rudenį apklausti 700 šalia pramonės įmonių gyvenančių klaipėdiečių, paaiškėjo, kad vienam iš 10 tai neigiamai paveikė psichiką.
6: Nurodė, kad dažniausiai reguliariai patiria triukšmą, nemalonius kvapus, oro taršą ir dulkėtumą. Tarp 36 ir 54 procentų tyrimo dalyvių nurodė, kad ilgalaikis taršos patyrimas sutrikdo miegą, sukelia sunkias emocijas, stiprų nuovargį ir apsunkina kasdienės rutinas. Maždaug vienas iš 10 mūsų tyrime dalyvavusių gyventojų nerimą dėl taršos patiria dažnai, tai reikštų maždaug 15 tūkstančių žmonių.
2: Apie pramoninės taršos poveikį klaipėdiečių psichiniai sveikatai kalbėta nacionaliniame moksliniame seminare. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus įrengimo būtinybę. Pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
7: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Tai aplamai, sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus geros, turės teatrus. Jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras seniorų grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnė amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakėm, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakėm, tai šiuo atveju Klaipėdos rajoną ir nuo tos rengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
1: Klaipėdos Neptūnas LKL rungtynėse namuose 89-62 įveikė Kėdainių Nevėžį. Sezoną užtikrintai tęsia Gargždai, svečiuose 105-102 nugalėję Vilniaus rytą. Rokas Baciuška iškovojo ketvirtąjį pasaulio ralio reidų čempionato titulą ir tapo pirmuoju lenktynininku triumfavusiu trijose skirtingose šio čempionato kategorijose. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 m/s, bus 15-17 laipsnių šilumos.

Labas rytas, dar vienas sekmadienį šį kartą lapkričio. Šiek tiek paskubėjau, spalio 4 diena, dėl čia dytlantis mėnulis, 23 mėnulio diena. Saulė Vilniaus laikų šiandien pasirodė 7.24, leisis į 18.50, dienos ilgumas 11.27. Kasgi šiandien švenčia savo vardo dienas? Tai yra Pranciškus, Mastautas, Eivydė ir Pranas. Va, dar vienas vardas su nosine, tai yra Mastautas. Čia yra pasaulinė gyvūnijos diena arba šventas Pranciškus. Ši diena minima kaip Pranciškus varduvės. Krikščionės laiko Pranciškų gyvūnų globėjų, todėl ši diena buvo paskelbta ir pasaulinė gyvūnų diena. Lietuvoje ši diena įtraukta į minėtinų dienų sąrašą, jos metu skatinama susimąstyti apie gyvūnijos apsaugą, gyvūnų teises ir priežiūrą miestuose. Tai va, visiems linkiu gražaus sekmadienio ryto, skanios kavos ar arbatos, ar sulčių, o gal mineralinio vandens. Kad jų pusryčių visiškai netrukus grįšiu, pažiūrėsime, kągi galima sveikinti su gimtadieniu dienos herojaus rubrikoje. Ir žinoma, valandą baigsime horoskopais visiems 12 zodiako ženklų.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: Rubrika Dienos herojus. Aš galvoju, kad šiandien bus rubrika ir Dienos herojus, ir rubrika du viename. Tie patys muzikantai, tie patys Pet Shop Boys. Kažkaip leidžiu savo tai padaryti, nes šiandien gimė Neilas Tenantas. Jis gimė 1959 metais ir kartu su savo draugu įkūrė 1981 metais grupę Pet Shop Boys. Ne kartą ir ne du ir ne tris ir ne dešimt jie kopė Jungtinės karalystės topus į pačias aukščiausias pozicijas ir gavo ne vieną apdovanojimą ir MTV, nes klipai 80-mečio vidurio, tai 86-5 metais buvo kažkas tokio. Jie kūrė, galima sakyti, vaidybinius filmus, kokybė buvo pati geriausia, tobuliausia, karietos aktoriai žinomiausi to metu Didžiosios Britanijos. Žodžiu, buvo nusipelnę ir muzikiniuose videoklipuose. Ką, klausom dabar vienos iš man labiausiai patinkančių Pet Shop Boys kūrinių, o laidą baigsim su dar dviem Pet Shop Boys darbais. Super, geriau negali būti.
1: Dienos herojus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman sugrįžta.

Na ir baigime pirmąją žadintuvo savaitgalio žadintuvo valandą horoskopus visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime vėlgi nuo avinų. Skubėjimas šiandien bus didžiausias priešas, jei kils nesusipratimų su artimaisiais, neįrodinėkite savo tiesos pakeltų tonu. Jaučiai vidinė ramybė šiandien kur kas svarbesnė už idealiai suplanuotą dienotvarkę. Jei numatytas susitikimas nebereikia džiaugsmo, nebekelia džiaugsmo tikslau tas susitikimas, tai leiskit savo planus pakeisti, be jokios kaltės, nes sekmadienis. Laisvalaikio planai gali pakrypti netikėtą linkmę dviniams, kažkas vėluos, atšauks susitikimą ar pasiūlys visai kitą veiklą. Tai čia jaučiai turbūt tai padarys, nes jiems tai prašo, kad reikia daryti. Kūnas signalizuoja, kad metas sulėtinti tempą vėžiai. Jei buvote suplanavę aktyvę dieną, pakoreguokite ją švelniau, skirkite laiko miegui, subalansuoto maistui ir buvimui be įtampos. Liūtai gali kilti noras suvaldyti visus bendrus planus ir būti įvykių centre, tačiau aplinkybės diktuos savo taisyklės. Mergelės gali kilti pagundą analizuoti kiekvieną ištartą žodį ar smulkmeną, tačiau ne visur slypi paslėpta prasmė. Atidėkite perfekcionizmą į šalį, kirina skirta galvai išvedinti. Svarstyklės poilsio laiką gali bandyti pasikremšti netikėti skambučiai artimųjų prašymai. Neleiskite mandagumui pavogti tų kelių valandų, kurios skirtos jūsų atokvėpiui. Skorpionai santykiuose į paviršių gali iškilti netikėtos detalės ar senos nuoskaudos, užuot užsidarę tyloje ar reagavę įtariai, ramiai išsakykite, ko jums tiesų trūksta. Šauliai norėsis judėjimo, spontaniškų išvykų ir naujų įspūdžių, pasivaikščiojimas gryname ore bus puikus ir naudingas vaistas nuo susikaupusio neramumo. Ožiaragiai, net ir sekmadienį mintis gali suktis artėjančios savaitės link. Neprisimkite visos atsakomybės savo vieni, pasidalykite užduotimis su namiškiais. Vandeniai kils įdomių neįprastų idėjų, kaip išspręsti anksčiau įstrigusias problemas. Neignoruokite savo kūrybinių impulsų, tačiau nebūtina visko pulti įgyvendinti šiandien pat. Sekmadienį žmonės. Na ir žuvys į poilsio dieną gali pabandyti įsiprauti darbo klausimai, prašymai padėti. Jūsų intuicija ir empatija stipri, tačiau neužkraukite svetimų

0: Savaitės įvykiai.
1: Pasibaigus aktyviajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigose apsistojo beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais.
2: Vasara šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdui turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdui sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukiam nemažai svečių iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukiam 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekia mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukiame 6 laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiems. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
1: Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uosto įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro. Specializuotų kelionių organizavimu užsiimantis Audrius Armalis vylėsi, kad ši bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkeliu paskatins diskusiją apie dar drąsesnį idėją nuolat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar net tramvajumi.
3: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmui, bet ir susisiekimui. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajus, gali važiuoti tiek ir nuo toks traukinys, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas, tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galime išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialų traukinius sakamas ir taip toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę. O galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tos kelionės yra labai brangios ir galvoju, tos kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų. Ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios, yra patrauklios ir nertina, kad lietuviai jau dabar mėgsta ir daugiau keliauti, ir daugiau įspūdžių patirti. Aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvos prieinamos ir patenkintos.
1: Spalio 1-ąją sukako 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjunga surengė tarptautinę konferenciją sukvietusią būriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus muziejaus direktorės pavaduotojo Romualdo Adomavičiaus, praėjus 100-mečiui buriuotojai turi kuo pasidžiaugti.
4: Spalio 1 diena, 1926 metais, jūrų skautai išplaukė jūrą su jachta Budys. Mes minime šitą datą kaip pradžią Lietuvos jūrinio būriavimo. Jų gal tas pradinis ir tikslas buvo išnešti Lietuvos vardą plačiau į kitas jūros šalis. Faktiškai dabar tas ir vyksta, kad visame pasaulyje lietuviai būriuoja. Yra netgi kelios įgulos, kur šeimomis būriuoja plaukia per pasaulį. Yra ne viena jachta, daugus įplim pasaulį. Tai žinomi žygiai per Atlantą, yra Bristol jachtos žygiai. Visose sportinėse didžiausiose pasaulio regatose Lietuvos buriuotojai dalyvavo. Kiekvienais metais bent iki 10 lietuviškų jachtų dalyvavo irgi užsienio tarptautinėse regatose ir Baltijos ar Šiaurės jūroje. Matome, kad tai yra pakankamai aktyvus judėjimas. Aišku, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais. Galbūt Lietuvoje ne visai yra tokia infrastruktūra iki galo išpildyta, ypač pačiam pedasuose. Trūksta požiūrio rimtesnė į klubų veiklą ir aišku, yra tokie iššūkiai. Kuo mažesni vaikai ateitų ant olimpinių žuolį laivelių, sportinių laivelių, paskui buriuotų jūrinėm jachtom ir taip reprezentuos Lietuvą. Jauno kartą pateina po truputį, bet ne tiek ir daug. Tas pats infrastruktūros klausimas šimtosios uostas irgi labai svarbus, plėtojant tą jūrinį buriavimą Lietuvoje ir reprezentuojant Lietuvą kaip jūrinę.
1: Klaipėdoje Naikupės gatvėje vakar, pasak policijos, maitinimo įstaigos terasoje 4 vyrai sukėlė muštinės. Buvo sumušti 2 žmonės, apgadintas turtas. Mušeikos pasišalino. Pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 m/s, bus 15-17 laipsnių šilumos.

0: Pradėkime antrąją savaitgalio žadintuvo valandą ir ją pradėsime kaip ir įprasta trimis karščiausiais praėjusios savaitės kūriniais. Tai yra top trietuko iš Lalūnos top 40. Pradėsime nuo trečiosios vietos. Miley Cyrus įsitaisiusi su Bass Pursuits. Antroje vietoje Take That, Feel My Love daina. Kartu su vienu iš Kelly Family narių, tai Michael Kelly. Ir pirmoji vieta jau gal... Jau pamėluoti, ketvirtą ar penktą savaitę išėlės, Rugel, Imael, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Klausom didžiojo trejo.
1: Pasirink geriausia iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: www.taškas.lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spario 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
1: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Реклама.
1: ПРОД Супернамai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su

O žiūrėkime, ką be švento Pranciškaus gyvūnų globėjo varduvių galima švęsti šiandien. Dar papildomai. Pasikeiskit lemputę dieną. Na, jeigu galvojate, kad tą dieną reikia išlaukti visus metus ir pasikeisti lemputę, tai šiandien ta diena, kada pasikeiskit tą lemputę. Ne vieną galite visas namuose pasikeisti. Cinamoninės bandelės. Diena tokio ritinuko, žinot, kaip būna, taip susiridena, tai jisai va ir cinamonas per viduriuką. Labai skanu. Taip pat šiandien reiktų palepinti savo artimąjį ar artimąją, jeigu tokį turite, pusryčiais į lovą. Arba jei ne, tai tiesiog atsineškit pusryčius į lovą ir valgykit. Nes šiandien pusryčių į lovą diena. Taip pat elektroninių atliekų diena minima, kad reikia prisiminti, kad visi seni monitoriai, visi seni kompiuteriai, visi turi atsidurti ten, kuriems vieta, tikrai ne laukose ar dar kažkur tai. Kaip ir minėjau, šventasis Pranciškus šiandien yra minimas, taip pat patobulink savo ofiso aplinką. Na, aš taip įsivaizduoju, galima kokią gėlę vazone atsinešti, nedidelę kaktusą kokį, kad kolegos žinotų, kad šiandien, pavyzdžiui, prie jūsų lysti nereikia, tai padeda kaktusą labiau taip spygliais į kolegų pusę. Žodžiu, patobulinkite savo darbo vietą savo biure. Ir galima taip pat šiandien minėti tarptautinę fleitos dieną.

0: Savaitės įvykiai.
1: Latvija nenusigręžia nuo proeuropietiško ir proukrainietiško kurso. Parlamento rinkimuose didžiausio palaikymo sulaukė konservatyvi premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo apie trečdalis rinkėjų. Premjeras sako, jog Latvijos žmonės nori pokyčių ir kad rezultatai jo sąrašui pranoko lūkesčius, bei yra pasirengęs pradėti derybas dėl naujos vyriausybės. Šįryt baigiant skaičiuoti balsus, matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijų atstovai, tarp jų ir suvereni valdžia pasisakanti už artimesnius santykius su Rusija. Visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su pastaraisiais neketina bendradarbiauti. Klaipėdoje šią savaitę pristatytas tyrimas, kaip pramoninė tarša veikia gyventojų psichinę sveikatą.
2: Daugybę metų šalia Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos gyvenantys Vitės bendruomenės nariai skundėsi, kad dėl taršios krovos jie patiria ne tik didelius nepatogumus, bet ir sveikatos sutrikimus.
3: Labai skundžiasi akių gerklės perštėjimu, galvos skausmu, kosulių pykinimu. Taip pat labai veikia žmonių emocinę būklę, nervina, sukelia stresą, neigiamą įtaką laisvalaikiui ir poilsiui.
2: Sako čia gyvenanti asociacijos Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją vadovė Alina Andronova. Ji daug prisidėjo prie to, kad tarši krova čia būtų sustabdyta. Tačiau dabar situacija kaista žvejybos uosto mikrorajone. Čia visai šalia gyvenamųjų namų planuojama įrengti automobilių perkrovimo terminalą. Pasak čia gyvenančių Lauros ir Audriaus Domarkų, gyventojai jau ir dabar turi daugybę nusiskundimų.
4: Mums nuo uosto krovos zonos skiria tik apie 100 metrų. Kasdien patiriam akustinę, optinę, cheminę taršą, grunto virpesius.
5: Prie viso šito prisidėjo dar vienas klausimas. Žalia zona, kuri dabar egzistuoja šalia gyvenamųjų namų, tiesiog yra išnuomota privačiai įmonei, norėtų krauti senus automobilius, turėtumėm 3 hektarus asfalto vietoj žolės. Na ir visos kitos su tuo susijusios pasekmės, tai yra ir triukšmas, ir dulkės, ir kvapai, ir vizualinė tarša. Tai dabar mes nuo 24 metų gyvename šitame ilgalaikiame laukime ekologinio nerimo sąlygomis. Ir tai be abejo veikia psichiką, tai be abejo veikia visą sveikatą.
2: Klaipėdoje buvo atliekamas mokslinis tyrimas, aiškinantis, kaip pramoninė tarša veikia gyventojus. Pasak vienos iš tyrėjų, aplinkos psichologijos mokslininkės Audros Balundės, praėjusį rudenį apklausti 700 šalia pramonės įmonių gyvenančių klaipėdiečių, paaiškėjo, kad vienam iš 10 tai neigiamai paveikė psichiką.
6: Nurodė, kad dažniausiai reguliariai patiria triukšmą, nemalonius kvapus, oro taršą ir dulkėtumą. Tarp 36 ir 54 procentų tyrimo dalyvių nurodė, kad ilgalaikis taršos patyrimas sutrikdo miegą, sukelia sunkias emocijas, stiprų nuovargį ir apsunkina kasdienės rutinas. Maždaug vienas iš 10 mūsų tyrime dalyvavusių gyventojų nerimą dėl taršos patiria dažnai, tai reikštų maždaug 15 tūkstančių žmonių.
2: Apie pramoninės taršos poveikį klaipėdiečių psichiniai sveikatai kalbėta nacionaliniame moksliniame seminare. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus įrengimo būtinybę. Pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
7: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Tai aplamai, sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus geros, turės teatrus. Jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras seniorų grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnė amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakėm, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir tarybai, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie yra realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakėm, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonai ir nuo tos Rengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
1: Klaipėdoje Naikupės gatvėje vakar vakarą, pasak policijos, maitinimo įstaigos terasoje 4 vyrai sukėlė muštinės. Buvo sumušti 2 žmonės, apgadintas turtas. Mušeikos pasišalino. Pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas. Klaipėdos Neptūnas LKL rungtynėse namuose 89-62 įveikė Kėdainių Nevėžį. Sezoną užtikrintai tęsė Gargždai, svečiuose 105-102 nugalėję Vilniaus Rytą. Lietuvos rankinio lygoje Klaipėdos Dragūnas svečiuose 40-30 palaužė Varėnos Ūlą. Rokas Baciuška iškovojo 4-ąjį pasaulio ralio reidų čempionato titulą ir tapo pirmuoju lenktynininku triumfavusiu 3 skirtingose šio čempionato kategorijose. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 m/s, bus 15-17 laipsnių šilumos.

visko per gyvenimą esu matęs, girdėjęs gal, bet čia tai šioks toks šokas. Vyras iš Arizonos pripažino, kad myli savo automobilį. Tačiau ne taip, kaip daugelis lietuvių myli savo BMW ar Audi. Natanėlis myli savo automobilį kaip partnerį ar partnerę ir ta meilė yra fizinė. Tiesiog, sako, buvo vargų spaudžiamas jaunuolis, niekada mokykloje nebuvo populiarus, o tėvai gyvenime pasuko skirtingais keliais, tad vaikinas augo be tėvo ir buvo labai vienišas. Vyrukas tuo metu įsidarbino automobilių plovykloje, prabėgė metai po mokyklos baigimo, paveikė Natanėlį ir jis tiesiog prisipažino draugams, kad myli automobilį savo fizinę prasme. Jo mylimasis ar mylimoji to neatspeidžia. Jį vadino Chase, tai buvo Chevy Monte Carlo. Automobilį, sako, leisdavo savo laisvą laiką visada kartu, važinėdavosi, stebėdavo saulėlydžius, turėjo net savo mėgstamiausią dainą. Tiesiog jis jį glosėdavo, kaip tas automobilis būtų žmogus, švelniai kalbėdavosi, flirtuodavo, bučiuodavo įvairias detales. O kaip ten viskas kita vykdavo, jis nepasakoja. Tiesiog jam buvo širdgėla didžiausia, kaip pernai metais, 25 metais, jis sudaužė tą automobilį. Sako, lydėjo ne vieną savaitę ir ne dvi, tačiau atsirado nauja gyvenimo meilė. Lexusas ES330. Jam patiko lempų forma ir sako, šis Lexusas tikrai yra moteris. Šiuo atveju, nes pagal lempas tikrai yra mergaitė. Gavė vardą Lex, nu turbūt jis nemaišku, kodėl, nes Lexusas, ir, na, sakė, dabar jau turi ir trečią automobilį, juodą sedaną, tačiau tai nėra meilė ir rimti santykiai, o labiau draugai.

0: реклама.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: 26-ieji mieste paskelbti visuomenės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati svarbiausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdieniu rūpesčiu vieni kitais. Jie dalyjasi savo laiku, energija, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę ir įkvepė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, organizacija, įmonė, taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienius žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė jos padovanos gruodžio mėnesį būtent vyksiančiuose apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete klaipėda.lt puslapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra net 10. Jei klausėt laidą nuo pat pradžių, tai turbūt žinote, kad šiandien rubrika Du viename ir dienos herojus turi tą patį herojų, tai yra Neilą Tenantą, grupės Pet Shop Boys lyderį ir vieną iš dueto narių. Reikia pripažinti, kad jie, jau kalbėjau laidos pradžioje, sukūrė ne vieną dešimtį puikių kūrinių, puikių hitų, tai su vienu rubrikoje dienos herojus tikrai negalima apsieiti. Bus šiandien, kaip ir minėjau, 3 Pet Shop Boys kūriniai ir dar 2 visiškai netrukus jūsų ausims. Skanaus klausimo.
1: Du viename.

0: Реклама.
1: Naujas Domo Sart Franco baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svišiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Franco. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
1: Jūra geriausios muzikos.

Esu labai dėkingas visiems, kurie buvote šį rytą kartu su manimi. Lunos eteryje visiškai netrukus mūsų karščiausias top 40 ir 5 siūlomos naujos dainos į jį. Labai džiaugiuosi, kad jūs aktyviai balsuojate mūsų Lalūnos tinklalapyje laluna.lt. Jeigu patinka kūrinys, eikite į rubriką balsavimas, spauskite pliusiuką ir tiesiog tas kūrinys automatiškai kils topu į viršų. Užkops galbūt ir į pirmasias pozicijas. Dar kartą visiems dėkingas ir iki rytojaus.

0: Savaitės įvykiai.
1: Pasibaigus aktyviajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigose apsistojo beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais.
2: Vasara šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdui turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdui sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukėm nemažai svečių iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukėm 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekė mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukėme 6 laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiems. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
1: Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uosto įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro. Specializuotų kelionių organizavimų užsiimantis Udrius Armaris vylėsi, kad ši bandoma į kelionę prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkeliu paskatins diskusiją apie dar drąsesnį idėją nulat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar net tramvajumi.
3: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia, ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmui, bet ir susisiekimui. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajus, gali važiuoti tiek ir nuo toks traukinys, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas, tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galim išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialus traukinys sakamas ir taip toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę. O galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tos kelionės yra labai brangios ir galvoju, tos kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų. Ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios, yra patrauklios ir nertina, kad lietuviai jau dabar mėgsta ir daugiau keliauti, ir daugiau įspūdžių patirti. Aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvių prieinamos ir patenkintos.
1: Spalio 1-ąją sukako 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjunga surengė tarptautinę konferenciją sukvietusią būriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus muziejaus direktorės pavaduotojo Romualdo Adomavičiaus, praėjus 100-mečiai buriuotojai turi kuo pasidžiaugti.
4: Spalio 1 dieną, 1926 metais, jūrų skautai išplaukė į jūrą, su jachta Budys. Mes minime šitą datą kaip pradžią Lietuvos jūrinio būriavimo. Jų gal tas pradinis ir tikslas buvo išnešti Lietuvos vardą plačiau į kitas jūros šalis. Faktiškai dabar tas ir vyksta, kad visame pasaulyje lietuviai būriuoja. Yra netgi kelios įgulos, kur šeimomis būriuoja, plaukia aplink pasaulį. Yra ne viena jachta, ir daug pasiplim pasaulį. Tai žinomi žygiai per Atlantą, yra Bristol jachta žygiai. Visose sportinėse, didžiausiose pasaulio regatose Lietuvos buriuotojai dalyvavo. Kiekvienais metais bent iki 10 lietuviškų jachtų dalyvavo irgi užsienio tarptautinėse regatose ir Baltijos ar Šiaurės jūroje. Matome, kad tai yra pakankamai aktyvus judėjimas. Aišku, tai susiduria su tam tikrais iššūkiais. Galbūt Lietuva ne visai yra tokia infrastruktūra iki galo išpildyta, ypač pačiam pedasuose. Trūksta požiūrio rimtesnė į klubų veiklą. Ir aišku, yra tokie iššūkiai. Kažkuo mažesni vaikai ateitų ant olimpinių žūlai laivelių, sportinių laivelių, paskui buriuotų jūrinėm jachtom ir taip prezentuotų Lietuvą. Jauno kartą pateina po truputį, bet ne tiek ir daug. Tas infrastruktūros klausimas šimtosios uostas irgi labai svarbus, plėtojant tą jūrinį buriavimą Lietuvoje ir reprezentuojant Lietuvą kaip jūrinę.
1: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 m/s, bus 15-17 laipsnių šilumos.

0: patys geriausi. Malūna! Tokia nurasa žin! Jėgarojas.
1: Jėgarojas?
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
3: Ar galite patikėti, kad dvi visiškai skirtingų kartų, bet vienodai maištingos popmuzikos ikonos suvienio jėgas? Lalūnos eterė karščiausia šios savaitės naujiena – Madonos ir Charlie. XCX bendras darbas – Danceteria After Hours. Pats dainos pavadinimas yra didžiulė duoklė legendiniam New Yorko klubui, kuriame 80-ojo dešimtmečio pradžioje Madona pradėjo savo karjerą ir kur gimė jos pirmieji hitai. Šis kūrinys tai tarsi laiko mašina sujungianti nostalgišką 80-ųjų sintezatorių skambesi su modernia, agresyvi. Charlie XCX hiperpop energija. Užsienio muzikos portalai jau dabar vadina šį kūrinį geriausiai iki šiol, šiais metais sukurta klubams skirta daina. O pati Madona apie šį bendradarbiavimą kalbėjo tai. Ši daina lik sugrįžimas link mano šaknų, į kur viskas ir prasidėjo. Charlie atnešė tą beprotišką nevaržomą ateities energiją, kurios man reikėjo. Charlie XCX taip pat sako, jog dirbti su Madona buvo absoliuti svajonė. Ji yra pop muzikos karalienė, diktuojanti taisyklės ir mes sukūrėme gabalą, kurio tiesiog neįmanoma pamiršti. Pasigarsiname ir šokame kartu. Balsuokite už šį duetą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Madonna featuring Charlie XCX, Danceteria After Hours.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Dūginė bandelė 100% Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
6: Geriau. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik €1.69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3.39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: bangos.
1: Į La Lunos grojaraštį atkeliauja naujausias, mums visiems puikiai pažįstamas Taylor Swift singlas Patient Zero. Šį kartą Taylor neria į kiek tamsesnius elektronikos ir indie pop atspalvių turinčius vandenis. O dainos tekstas meistriškai žaidžia medicininėmis metaforomis. Nulinis pacientas – tai terminas apibūdinantis patį pirmąjį epidemijos nešiotoją, o šioje dainoje jis simbolizuoja toksiškų santykių pradžią ir tą vieną klaidą, nuo kurios užsikrėtė visas gyvenimas. Apie kūrinio prasme atlikėja atviravo savo naujausią interviu. Ši daina gimė iš to momento, kai po ilgų apmąstymų pagaliau supranti, kur viskas prasidėjo, atrandi tą pirminį židinį. Tai labai asmeniškas, šiek tiek skaudus, bet kartu ir nepaprastai išlaisvinantis kūrinys, padedantis užverti duris į praeitį. Išgirskite, pajuskite šią emociją, įvertinkite ir palaikykite dainą La Lunos puslapyje laluna.lt.
0: Taylor Swift, Patient Zero.

0: reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu galbūt.
3: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5. Lidl verta.

0: Klaipėda.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje.
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: Jūra geriausios muzikos.
6: 29

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.
2: 26 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės muzikos duetas Sophie Tucker ir pop-roko gigantai One Republic pristato visiškai netikėtą, bet be galo sėkmingą bendrą kūrinį Tsunami. Tai daina junginti du visiškai skirtingus pasaulius. Sophie Tucker atpažįstama egzotišką džunglėmis kvepinti ritmą ir Ryano Tederio iš One Republic absoliučiai tobulą vokalą. Rezultatas – vasarą pulsuojantis hitas, kuris, kaip sako pats pavadinimas, pasiruošęs nušluoti pasaulio radio topus. Ryanas Tederis apie šį kūrinį pasakojo su didžiuliu entuziazmu. Kai Sophie Tucker man atsiuntė pradinę idėją, aš iškart pajutau milžinišką energijos bangą. Man nereikėjo daug galvoti. Tai daina, kuri tave tiesiog įtraukia savo pozityvumu ir priverčia judėti. Ar ši daina sukels tikrą tsunami lalūnos eteryje? Pamatysime. Na, o dabar klausomės ir vertiname.
2: Sophie Tucker, featuring One Republic, Tsunami.

0: 20 pirmą vietą.
1: Reklama.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklės, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Top 40 naujiena.

0: daina ant bangos.
1: Jeigu jaučiate, kad rudeniškos dienos darosi per vėsios ir trūksta saulės, didžėjus ir produceris iš Nyderlandų Samas Feltas turi jums tobulą muzikinį sprendimą. Jis į Laluno seterį grįžta su naujausia energijos bomba, kūriniu Need That Love. Samas visada garsėjo savo sugebėjimu sukurti šiltą, melodingą tropinio hauso skambesį. Ir šis kartas neišimtis. Daina pulsuoja gerą nuotaiką, pučiamų instrumentų garsais ir užkrečiančių ritmų. Pasakodamas apie dainos gimimą, Sam Felt teigia, studijoje norėjau sukurti kažką tokio, kas priverstų žmonės šipsotis net ir pačią lietingiausią, labiausiai debesuotą dieną. Manau, kad muzika turi gydomąją galią ir Need That Love yra mano bandymas atnešti šiek tiek amžinos vasaros į kiekvieno klausytojo širdis. Keliaujame į Lalūnos puslapį laluna.lt ir atiduodame savo balsą.
2: Sam Felt, Need Your Love.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Helmans tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūna.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.
2: Top 40.

0: Reklama.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5.

0: Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Lidl verta.

0: Martynas Kavaliauskas Lalūnos eteryje pristato naujausią savo dainą Ar žinai? Tai daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį. Tačiau joje sąmoningai palikta vietos interpretacijai. Man patinka, kad kiekvienas joje gali išgirsti savo istoriją. Vienam tai bus apie žmogų, su kuriuo išsiskyrei, kitam apie tą, kurio pasiilgai. Bet rašant šią dainą buvo ir dar viena mintis, kad jie apie žmogų, kurio šiame pasaulyje jau nebėra. Pasakoja Martynas. Pasak atlikėjo, būtent tada ir atsirado vienas svarbiausių dainos emocijų – jausmas, kai ryšys su kitu žmogumi tarsi nesibaigia, net jam išėjus. Kai žmogaus šalia nebėra, nebegali jam paskambinti, parašyti ar kažko paklausti. Bet tai nereiškia, kad nustoji su juo kalbėtis. Kartais tie pokalbiai dar ilgai tęsiasi tavo galvoje. Prisimeni, ką norėjai pasakyti, ko nespėjai paklausti, ką galbūt būtum padaręs kitaip. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir jei patiks šis kūrinys, balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
3: Penkta vieta.

0: reklama. Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Du medu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Du medu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: Jūra – geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūna.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šį rudenį sukanka 165 metai, kai Klaipėdoje atsirado dujinis apšvietimas, todėl šiandieną pasakosime vieno iš ryškiausių Uostamiesčio industrinio paveldo pastatų Klaipėdos dujų fabriko istoriją. Pasak paramos fondo Augustus vadovo Arvido Urbio, ši istorija prasidėjo nuo didžiojo Klaipėdos gaisro.
2: Dujų fabriko istorija Klaipėdoje prasideda nuo didelės tragedijos Klaipėdai. 1854 metų gaisras, kada miestas sudega, miestą reikia atstatyti. Atstatyti reikia ne tik tai pastatus, gatves, bet tuo pačiu ir apšvietimo sistemą. Tai dujų fabrikas yra dujinio apšvietimo sistemos pagrindinė dalis, ta, kuri gamino dujas. Įdomi istorija yra tai, kad po gaisro buvo jau iš karto apsispręsta, kad reikėtų įrenginėti dujinį apšvietimą, nes tuometinė Vokietija jau apie 30 miestų turėjo dujinį apšvietimą. Miestas nusprendžia, kad daug saugiau, daug paprasčiau pasistatyti modernų apšvietimą. Tai miestui davė pačio moderniausio šiandieniniai Lietuvos teritorijai miesto statusą. Nuo to dujų fabriko miestas tampa europinio lygio Uostamiesčiu.
1: Klaipėdos dujų fabriko įkūrimo procesas tęsėsi keletą metų ir jis pradėjo veikti 1861 metais.
2: Ilgai buvo diskutuota, nes reikėjo spręsti daug organizacinių klausimų, parinkti sklypą, šita teritorija turėjo būti pakankamai didelė, turėjo būti labai arti uosto, uostas tuometinis yra Dangės upė ir pakankamai tarši technologija. Netgi buvo vadinama smirdanti, nes dujas gamino iš anglies. Uostamiesčiui buvo patogu, nes prekybininkai iš Klaipėdos uosto veždami medieną į Angliją, iš Anglijos neturėjo ką atvežti. Tai buvo labai jiems patogu, tiesiog kad ir pigios geros anglies atvežti Klaipėdą, vis ne balastą vežioti. Tai va, jau 1859 metais įsteigiama korporacija, 60 metais atsikviečiamas inžinierius Hartmanas ir tuometinis Karaliaučiaus dujų fabriko direktorius. Nuo 1861 metų sausio mėnesio prasideda statybos. Per 8 mėnesius pasistato gamykla, nutiesiama apie 27 km dujotekio, pastatomi 386 gatvės žibintai ir virš 1000 namų ūkių gauna dujas, reiškia taip pat apšvietimą. Taip kad šiais metais sukanka lygiai 165 metai, kai Klaipėda įsirengė šitą modernią apšvietimo sistemą, kuri realiai paskui yra tiesiog, kai atsirado elektros lemputė, niekas nekeitė net stulpų, tiesiog jos elektrifikavo. Reikėtų, aišku, dar paminėti vieną tokią labai gražią datą. Spalio 25 diena vyko didelis balius tą progą, o lapkričio pirmą dieną Klaipėda turėtų sušvęsti gatvės ir miesto modernaus apšvietimo šventę. Tai tokią šventę mes šiais metais turėsime.
1: Iš pradžių dujos buvo naudojamos apšvietimui, o vėliau ir pramoniai. Čia taip pat buvo gaminamas koksas, derva, amoniako vanduo ir kita produkcija.
2: 1861 metais, kai yra pastatoma, ta žymioji mūsų pirmoji dujų saugykla, kurioje dabar yra automuziejus, jinai pastatyta tais pačiais metais, o šalimais dar yra raudonų plytų, toks kaip ir gyvenamas namas, tai ten buvo šitos gamyklos administracija, irgi iš tų pačių metų pastatyta. Antroji didžioji dujų saugykla, kuri stovi šalia, jinai pastatyta šiek tiek vėliau, nes kai pastatė pačią gamyklą, atsirado labai didelis poreikis, visiems labai norėjosi dujų šviesos. Tai netgi laikraščiuose kai kuriuose rašė politinai pastatyta šiek tiek vėliau, nes kai pastatė pačią gamyklą, atsirado labai didelis poreikis, visiems labai norėjosi dujų šviesos. Tai netgi laikraščiuose kai kuriuose rašė politikai žadėjo atvesti dujas, kodėl dar mes neturim. Čia, aišku,

0: lemputės, tai per 4 metus, kas buvo dujinio apšvietimo, buvo elektrifikuota. Tai reiškia nuo 1929 metų, kai buvo pastatyta elektrinė. Nors reikėtų paminėti, kad dar 44 metais prie dujų fabriko dar 4 žibintai vis dar dega su dujomis.
1: Na, o koks dujų fabriko likimas buvo pokariu, sužinosite netrukus.

0: reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Klausau.
4: Labas. Čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
5: Įdarbink ateitį 2026. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
6: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie prieš 165 metus pradėjusi veikti Klaipėdos dujų fabriką. Kaip pasakoja paramos fondo Augustus vadovas Arvydas Urbis, šio dujų fabriko reikšmė sumažėjo nuo 1929 metų, kai buvo elektrifikuotas miesto apšvietimas.
2: Tuo metu irgi buvo susirūpinta, ką daryti su gamykla, ką neuždarysim. Tai tada buvo pradėta siūlyti namų ūkiams įsigyti dujų viryklės ir vandens šildytuvus. Sistema tai buvo davęs tai iki pat namų. Tai kai baigėsi dujinis apšvietimas, atsirado dujinis plytelės mieste. Nes iki tol buvo juk draudžiama šitą naudoti kažkam tai kitam, išskyrus šviesos gaminimui. Aišku, taip dirba gamykla iki 44 metų. Na ir aišku, užsidaro jinai 45 metais, kai ateina čia sovietų armija. Prasideda visai kitas laikotarpis. Ir 46 metais dar buvo užklausta Maskvos, ar galima šitą gamyklą paleisti, nes per karą gamyklą praktiškai nenukentėjo. Tik vienas pastatas ten buvo biškiuką pažeistas, bet technologiškai buvo galima viską paleisti. Bet kadangi Tarybų sąjungai šita technologija praktiškai buvo nenaudojama, akcentas buvo dedamas į elektrinę. Pavyzdys labai paprastas - Rygoje. Iki po šiandien dienos stovi taip pat sveika išlikusi dujų gamykla. Po karo net nesubombarduota, jinai irgi nebuvo net atnaujinta. Ten stovėjo tiesiog pastatai, tai ten seniai jau rygiečiai įsirengė sporto salę.
1: Iš pradžių Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje buvo 14 pastatų. Vėliau fabrike buvo gaminamos ne tik dujos, bet ir koksas, dirva, amoniako vanduo, benzolas ir selteris. 1936 metais fabriko kompleksą jau sudarė net 28 statiniai, kurie pokariu tapo gyventojų būstais.
2: Įdomi ta pokario situacija, čia labai džiaugiamės, turėjom praeitais metais dvi senjorės užėjusios, kurios aptiko savo nuotraukas ant mūsų padarytų tokių plakatų laukia stovinčių ir atėjo papasakoti mums tą istoriją pokario. Nes jos, kai joms buvo po 3 metukus, su tėvais apsigyveno šitoj gamykloj nuo 47 metų. Reikėtų pasakyti tai, kad pirmoji dujų saugykla, kuri 23 metais buvo padaryta kaip administracinis patalpos, iškart buvo panaudota sukelti į Klaipėdos miestą neįleidžiamus klaipėdiškius emelenderius, vokiškos kilmės. Tai tie, kurie bėgo nuo karo, nespėjo ir turėjo nuo fronto grįžti atgal į Klaipėdą. Ir į tą administraciją vokiečių, į tą buvusį kitą direktoriaus namą, į sandėliukus šalimais buvo sukelti komunalinio ūkio darbų. Iš vandentiekio, kur reikėjo, kad dirbtų, reiškia, mėsinės darbuotojai dar irgi buvo šičia. Tiesiog visi barakiukai, visi užkampiukai buvo tiesiog paversti gyvenamosiam patalpom. Netgi virš retortų, tai yra virš pečių, ten tokia buvo didelė salė, tai tą salę atitvėrė atitvarom 4 šeimos sukėrė. Kiek galima maksimaliai panaudoja ir aš sakau, čia buvo tiesiog šitoje gamykloje dar vienas gyvenamasis kvartalas.
1: Didelė dalis dujų fabriko pastatų buvo nugriauta, kai bene taršiausioje jo teritorijoje pastatyta viešoji pirtis.
2: Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas 1970 metais nusprendė nuprausti Klaipėdos gyventojus, kad jie būtų be utelių, ankant švarūs ir gražus. Sumastyta, kad reikia pastatyti modernę didelę pirtį ir beieškodami vietos, greičiausiai pasirinko arčiau vandenvietės ir kadangi ta teritorija buvo biški tokia apleista ir va dabar, kur mes turime trilapio pirtį, dėl jos buvo ir pradėta griauti visą šitą gamyklėlę. Ten buvo pačios retos, tai yra tie pečiai, kurie gamino dujas iš akmens anglijos, ten buvo sandėliai, ten buvo bitumo talpos. Visiškai nušluota ir pastatyta, kaip tuo metu sakė, moderni gražiausia pirtis Klaipėdoje. O 72 metais, kai atvažiavo dar komisija pasižiūrėti, tai sakė, kad komisijos pirmininkas, ten kažkoks tai aukštas pareigūnas iš Vilniaus pasakė, o kas čia dar per barakai stovi, čia jų neturėtų būti prie tokios gražios tarybinės pirties. Na ir tada labai greit pasistengė kelti visus gyventojus ir pradėti griauti toliau šitą visą kompleksą. Ir taip iki 82 metų praktiškai visi buvo iškelti ir pradėta jau griovinėti pastatai.
1: Pasak Arvido Urbio, viename iš dujų fabriko pastatų sovietmečių norėta įkurti aludę, bet apie tai jau kitoje laidos dalyje.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Po antrojo pasaulinio karo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje buvę pastatai buvo panaudoti žmonių apgyvendinimui. Dalis teritorijos pastatų buvo nugriauta, kai 1972 metais jų vietoje iškilo viešoji pirtis. Vėliau gyventojų iškeldinimas tęsėsi, kol 1981 metais buvusiose dujų saugyklose gyventojų nebeliko. Paramos fondo Augustus vadovas Arvydas Urbis sako, kad tuo metu buvo nuspręsta šias saugyklas panaudoti Alubario įrengimui.
2: 83 metais kažkaip tai tos pastatus jau apleistus, jau iškraustytus, kaip sakant, užsandarintus ir ko gero ten tik buldozerio belaukiančius, užmatė aktyvus komjaunuoliai Klaipėdos. Tai tie sumastė, kad reikia ir įrodė vykdomajam komitetui, kad reikia taip pat pasirūpinti Klaipėdos žmonėmis, ypatingai jaunimu, kad jie turėtų kur alaus atsigerti. Sumastė, kad reikia 240 vietų Alubario. Ir, žinot, valdžia palaimino šitą jų norą gražų, bet projektavimas, ten konkursai, kažkas tai, o dar plus ir komjaunuoliškos statybos statusas, tai realiai 87-88 metais pradeda ardyti konstrukcijas, abiejų bačkų, ten dalį išgriovė kai kurių kitų pastatų, kurie jiems atrodė, kad nereikalingi, va, labai gaila. Bet 89 metais viskas sustojo, tiesiog aš suprantu, kad situacija jau darėsi tokia nebe labai aiški, kas čia jaučiau artėja tas kitas judėjimas laisvės sąjūdžio ir kažkaip tai viskas sustojos, bet faktas toksai, kad beliko tik sienos suskilė ir principiai 90 metais šitas projektas su praktiškai visiškai nutraukiamas, pastatai gražinami miesto savivaldybei.
1: Nežinodama, ką daryti su šiais pastatais, savivaldybė juos pardavė, tačiau daug metų jų įveiklinimo procesas buvo užstrigęs.
2: Miestas paskui tiesiog 93 metais jos aukcijonę parduoda, kadangi patys jau tada nieko nemastė, ką ten galima su to padaryti. Na ir, aišku, 94 metais uždėjus kultūros paveldo apsaugos statusą, įsijungė tų biurokratinės ribojimą, aišku, labai gerai, nes tai išsaugojo patį paveldą, bet jau biurokratija tokia, kad 12 metų žmonės tvarkėsi popierius ir nieko negalėjo daryti su pastatais. 2006 metais yra patvirtinamas detalusis planas, kur užrašyta taip, viešbutis galima, kavinė galima, ten konferencijų salė dar buvo numatyta, dar kažkas tai automobilių stovėjimo, daugiau aukštis toksai buvo irgi suprojektuotas, bet 2008 metai krizė nekilnojimo turto ir verslas užsilenkė ir pradeda tiesiog pardavinėti tos griuvėsius, patys nieko nebedarydami, kol Augustinas Jankevičius 2013 metais užmato, 2014 metais nusiperka. Šitas pastatus jau mąstydamas apie tai, kad kažkur tai padėti savo automobilių kolekciją.
1: Kaip pasakoja Arvydas Urbis, buvusio dujų fabriko rimtesni įveiklinimo planai buvo pradėti kurti prieš 15 metų, kol galiausiai čia prieš keletą metų įsikūrė automobilių muziejus.
2: Sumąstymas, kad reikia jau kažką tai judėti, šiaip ateina 2011 metais. Buvau paprašytas prieš tai buvusių savininkų pagelbėti, suieškoti kažkokį tai būdą įveiklinti šitos objektus, nes nu, visi tiesiog nežinojo, ką daryti. Nes niekas neperka, niekam nereikia. Tai sako, gal ką nors sugalvosite. Tai vat mes tada su studentais šitą dar gerai prisimenu 12 metais jau padarėm tyrimą, tokį sociologinę apklausą, kas ką norėtų, visą kitą. Tai va tada jau prasideda toks vat mąstymas, kad čia galėtų būti kažkoks tai veiklintas objektas. Aš manau, kad ir Augustinas, nugirdęs, kad ten galima kažką tai daryti, irgi taip susidomėjo. Tai vat 13 metais, kaip jau sakau, mes ten jau pradedam generuoti kažkokias idėjas. 14 metais, kaip tik Augustinas nusiperka ir pradedam tvarkyti dokumentus. Tvarkom dar porą metų. Kultūros paveldo objektų, kaip sakant, tvarkyba yra ilgas procesas. Tai va 2016 metais pabaigoje mes gauname leidimus ir jau nuo 2017 metų pradedam jau restauracijos darbus.
1: Na, apie tai, kas šioje teritorijoje jau padaryta ir kas dar bus daroma, pasakosime jau paskutinėje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Buvusio dujų fabriko rimtesnė įveiklinimo darbai buvo pradėti prieš maždaug 15 metų. 2014 metais šį objektą įsigijo verslininkas ir kolekcionierius Augustinas Jankevičius, kuris nusprendė čia įkurti Memel Auto muziejų ir ne tik jį. Pasak pastatus prižiūrinčio fondo Augustus vadovo Arvido Urbio, prieš 9 metus pagaliau prasidėjo restauracijos darbai.
2: Kultūros paveldo objektų, kaip sakant, tvarkyba yra ilgas procesas. Tai va 2016 metais dar viskas stovi. 16 metų pabaigoje mes gauname leidimus ir jau nuo 2017 metų pradedam jau restauracijos darbus, uždedam pirmą stogą ant didžiosios bačkos, 19 metais ant dabartinio Memel Auto muziejum pastato, nu ir pradedam įrenginėti ir 24 metų gegužės 25 dieną jau atidarome muziejaus pastatą. Na, tikimės, kad kitais metais jau atidarysime ir didžiąją bačką, kur bus mechaninės muzikos instrumentų koncertų salė. Su karlion, su vargonais, su pianolomis ir panašiais dalykais.
1: Dujų fabriko klestėjimo metu čia buvo net 28 pastatai, dėja iki šių dienų išliko tik 3. Tai buvęs administracinis pastatas su butų direktoriui ir 2 8-kampės raudonų plytų dujų saugyklos.
2: Realiai, kas matoma, yra išlikę direktoriaus namas, bet jis yra ne mūsų, ten yra butai. Vat pirmoji dujų saugykla, tai ten yra dabar muziejus, ir didžioji bačka, arba antroji dujų saugykla, kurioje mes planuojame kitais metais jau atidaryti koncertų salę. Turime dar keletą tokių inžinierinių objektų, pavyzdžiui, lietaus vandens nuleidimo sistemą, irgi įdomu, ten šuliniai sumūryti iš šaudomų plytų. Mastom, kaip reikėtų parodyti žmonėms šitas, kaip sakant, vertybės prieš 165 metus pastatytą. Turime vieno techninio tokio pastato, kur yra buvusios dirbtuvėlės, darbuotojų dušinės ar ten tokios būtinės patalpas likučius, kurios mums kultūros paveldas neleido atstatyti. Mes netgi prašym, gal duokit, mes atstatysim tokius, kokie yra buvę. Jau labiau dabar turim ir nuotraukų, kaip jis atrodė visą kitą, bet buvo pasakyta ne, nu tai ne. Turim vilčių, kad dar vienas objektėlis ant kamputyje, jis dar bus padarytas, kažką tai irgi sugalvosim, nes šiaip dabar atstatosi dar 2 statiniai, kurie mūsų planuose yra padaryti vaikų techninės edukacijos centrą, kur vaikai galėtų susipažinti su mechanika ir su realiais raktais atsukti kokį varžtą, prisukti ir galbūt paremontuoti kokį seną automobilį.
1: Arvidas Urbis džiaugiasi, kad šis kultūros paveldo objektas nesunyko, o yra tvarkomas ir palaipsniui tampa dar viena ne tik vietos gyventojų, bet ir turistų traukos vieta.
2: Na, girtis aš nenoriu, bet reikėtų vieną pasakyti, kad esame iš tų objektų, kurie pakankamai unikaliai išsaugant tiek, kiek galima maksimaliai išsaugoti tą vat paveldą. Netgi, pavyzdžiui, viduj mes siekiame išsaugoti visą erdvę, kuri yra kažkadaise buvusi, nors jinai kažkada buvo ir sudalinta visą kitą, tam, kad parodyti tą tikrai įspūdį, taip kaip ir vat mūsų koncertų salė. Irgi vien tik todėl, kad nors ten buvo kažkada sumastyta tokį viešbutuką padaryti, tai reiškia padaryti daug perdengimų, langų iškalti. Stengiamės išlaikyti maksimaliai tą vat kultūros paveldą išlikusi ir įterpti tik tai tiek, kad, kaip sakant, tai nepažeistų. Ir reikėtų pasakyti, kad galbūt ne savo nuomonę, o tai, ką mes girdime, kai atvažiuoja pas mus ir, sakysim, ekspertai, ne tik tai šiaip lankytojai, bet žmonės, architektai, kultūros paveldo specialistai, kurie tikrai pripažįsta, kad yra pakankamai unikaliai ir estetiškai visą tai, kaip sakant, sutvarkyta. Ir, na, kai kas iš užsienio atvažiavę, sako, mes ir užsienį tokių reikalų matę esam nedaug. Tai čia jau, kaip sakant, mes esam nu to vakarietiškos Europos tokio objekto lygyje. Aišku, dar mes ne viską padarėm, tai aš tikiuosi, kad mes, nu, kaip sakant, Klaipėda yra Europos miestas. Ir mes esam tie, kurie darom Lietuvą į Europą. Mes esam pirmasis moderniausias miestas dabartiniais Lietuvos teritorijai.
1: Tuo ir baigiame pasakojimą apie prieš 165 metus mieste atsiradusi Klaipėdos dujų fabriką. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų 4-11 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite laluna.lt.
1: Gian, Gaila.

0: Реклама. Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
1: Aš tave myliu galbūt.
0: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Elektroninių šokių muzikos trio iš Jungtinių Valstijų Cheat Codes Lalūnos eteryje pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį. The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ir prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cheat Codes, the house that we don't live in anymore.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

Elektroninių šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapį tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje lalūna.lt. Marshmello, Hollow.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų. Gūsiai 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dieną 15-16 laipsnių šilumos.